0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктору тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте майыптыгы бар балдардын ассистенттери автобуста акысыз жүрө алат. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мындай укук ордо калаада туруктуу каттоосу бар 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жеке ассистенттерине берилет. Жеңилдетилген транспорттук картаны тариздөө үчүн мэрияга кайрылса болот. Белгилегендей, жеке ассистенттер балдарды күн сайын билим берүү, медициналык, спорттук жана чыгармачылык мекемелерге коштоп барышат. Коомдук транспорт акысыз жүрүү үй бүлөлөрдүн каржылык жүгүн азайтып, социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат деп күтүлүүдө. Бийлик шаарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абал анын булганышын күчү өтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү +20 градуска чейин жетсе, нарында +24 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А Плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон

0: 92 Super 92 Super Gaz құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин денсоолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Друзья, на часах уже 7:38, утренний лайв на Авторадио продолжается, а сейчас самое время узнать, да, чем же живет мир спорта. У микрофона Бахачбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бақай. Кыргызстандык спортчу Сумая Акматова Өзбекстанда өткөн жаштар арасындагы дзюдо боюнча Азиянын ачык кубогунда 6 медаль утуп алды. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 28-29 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Акматова 73 килограммга чейинки салмак категориясында күтсүн ашты. Бул салмакта Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстандан жалпысынан 19 спортчу катышты. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Кениянын ордуна ким менен ойнору белгилүү болду. Кыргызстан Кения жолдоштук оюну 3 июнда Бишкекте 3 мамлекеттин кубогу турнир алкагында өтмөк. 29 майда Кыргыз футбол союзу оюну билдиргендей 3 мамлекеттин кубогу өтпөйт. Бирок Кыргызстан курама командасы FIFA'нын ушул күндөрүндө баары бир 2 жолдоштук беттешет көрөт. 3 июнда Кыргызстан курама командасы Палестинага каршы оюн ойнойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 31 май күнү Рио-де-Жанейрода өткөн жолдоштук беттеште Бразилия Панаманы 6-2 ири эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 1-чи мүнөттө Винисиус Жуниор, 39-чу мүнөттө Каземиро, 69-чу мүнөттө Лукас Пакета жана 81-чу мүнөттө Данило. 1-чи тайм 2-1 эсебинде бүтсө, 2-чи таймда Бразилия дагы 4 гол киргизди. Бул Бразилиянын 2026 жылкы дүйнө чемпионатына даярдык алкагындагы контролдук оюн болду. Топ баскычта бразилиялыктар Марокко, Гаити жана Шотландия менен оюн өткөрөт. Сиздер менен мен Бакай Ажибек болдум. Саламаттаныңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Анда биз достор бүгүнкү 2 июнга карата жылдыздардын кеңеши менен тааныштыралы. Болгондо да жумуш менен байланыштуу, бизнес менен байланыштуу эми күнүмдүк сиз менен биздин ишибиз экен да.
1: Ара тагы да эле кой жылдыздан баштайбыз. Ири-киреше алып келе турган бизнес сунуштардагы бүгүн түшөт дейт.
0: Бука чаарлар активдүү, чеч күндө болуп, ар бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаганга даяр болуңуз.
1: Эгиздер бизнес боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү аяктайт.
0: Бөйөндөр болсо харизмаңыз көп адамдарды өзүңүзгө ишендирүүгө жардам берет.
1: Арыстандар каржы тармагында кризистик дал күтөт, муну уактылуу көрүнүш деп кабыл алыңыз.
0: Бийкечтер, баары колумдан келет деген маанайда аракет кылсаңыз, көп иштерди жасайсыз.
1: Таразалар, бүгүнкү миссияңыз эмоционалдык абалыңызды калыпка келтирүү дейт.
0: Чаяндар, бир ишке киришерден мурун жакшылап анализ кылыңыз.
1: Жачылар, сизге көптөгөн кызыктуу сунуштар түшөт дейт, пайдалуу адамдар менен таанышасыз.
0: Текечерлер, сөздү иш менен далилдеш керек. Бир аз креативдүү жана амалкой болуңуз.
1: Супер жылдызын ишмердүүлүгүңүздү кеңейтүүгө буга чейин көптөгөн тажрыйбаңыз жардамга келет.
0: Соңунда балыктар, жумушта кызматташуу, атаандаштыкка байланыштуу нерселер өзгөчө актуалдуу болот экен.
1: Мына ушундай кеп кеңештер жылдыздар төлгөсүнөн достор, бүгүнкү 2 күнгө карата сапарыбызды улантабыз. Алдыда 2 жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте майыптыгы бар балдардын ассистенттери автобуста акысыз жүрө алат. Шаардык кеңеш кабыл алган токтомго ылайык, мындай укук ордо калаада туруктуу каттоосу бар 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жеке ассистенттерине берилет. Жеңилдетилген транспорттук картаны тариздөө үчүн мэрияга кайрылса болот. Белгилегендей, жеке ассистенттер балдарды күн сайын билим берүү, медициналык, спорттук жана чыгармачылык мекемелерге коштоп барышат. Коомдук транспорт акысыз жүрүү үй бүлөлөрдүн каржылык жүгүн азайтып, социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат деп күтүлүүдө. Бийлик шаарларды жана калктуу пункттарды жашылдандырууну пландап жатат. Бул максатты ишке ашыруу үчүн 2026 жылдан 30 жылга чейин улуттук программанын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары өлкөдө, айрыкча ири шаарларда жашыл аймактардын көлөмү азайып жатат. Мисалы, Бишкекте бир адамга болгону 5-6 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Эми норма кеминде 16 чарчы метр болушу керек. Бул абалнын булганышын күчөтөт жана орточо температуранын жогорулашына алып келет. Дүйнөдө эң баалуу жарандыкка ээ өлкөлөр аталды. Лидер болуп Ирландия чыкты. Аналитиктер визасыз кирүү мүмкүнчүлүгүн гана эмес, жашоо сапатын, коопсуздукту жана финансылык туруктуулукту дагы баалашкан. Тизмеге ошондой эле Швейцария, Дания жана Германия кирди. Негизги тренд бул жарандыктын капиталын жана үй бүлөнү коргоо куралына айланышы болууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен областырында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында плюс 24 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс.

0: жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
1: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми M-Pay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: 8 саат 52 мүнөт достор, сүйүү бар деп аталды сонун ардесте. Айбек Замировко рахматыбызды айтабыз. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып котормочулардын парадын алдыңыздарга чакыралы деп атабыз. Бул жакта бир угарман сонун которуп турда.
1: Кандай дейт?
0: Бирөөбүзгө уланганбыз, суук жеп январдабыз, экөөбүз бир таңдабыз, пудра менен аластанганбыз деп. Эбе пудра дегендичи, упа деп койгондо сонун болмокпу дейм да.
1: Ошондо сонун котормо болмок э?
0: Ошондо мындай даана бир да сөз орусча болбой, баары сонун болмок экен да.
1: Бирок ушул угарманыбызга берсе кандай болот белебизди?
0: Берели. Негизи дагы бир угарманыбыз жазыптыр, жана мен айттым го, түшүнбөй эле ого бериптирмин депчи. Ал менин оюма кошулуп атат, ал дагы түшүнбөй эле ого бериптир, мен дагы дейт. Бирөө жазыптыр, такыр колтура албай койдум дейт. Эч нерсе эмес, мына колунан келгендер которуп атат. Ошон үчүн 702 абонентине кол чаба берелиби?
1: Ооба, куттуктайбыз. Абонентчи номер заканчивается на 702, мы вас поздравляем. Именно вы получаете 2 блока вкусного свежего сока от компании Кылым.
0: Жеңиш кут болсун дейли. Анан оюнга катышкан бардык угармандарга рахмат. Дароо кадамыбызды алдыңызды уланталы, алдыда бизде гороскоп күтүп атат.
1: Гороскоп. Жөн гана гороскоп эмес, жөн гана жылдыздар түлгөсү менен сүйүү тууралуу болот. Бүгүнкү күнгө 2-нчи июнга каратам.
0: Кой жылдызы бүгүн сүйүктүүңүз менен талашып тартышууга ылайыктуу күн эмес.
1: Букачар жылдызы бүгүн сиз салкын кандуу жана эсепчил болосуз дейт. Салкын кандуу деген кандай түшүнсө болот ошондо?
0: Сарамжалдуу эмеспи?
1: Ошондой болуп калат го.
0: Эсепчил дегенден караганда ошо сарамжал окшойт.
1: Ошондой болуп калат го.
0: Жылдыздарды деле которутуш керек болуп калды биздин угармандарга. Эгиздер бүгүн сүйүктүүңүздүн жумушунда айрым көйгөйлөр жаралышы мүмкүн.
1: Бөйөндөр бүгүн сүйүктүүңүзгө сизге бир маанилүү нерсени айтууга оңой болбойт дейт.
0: Арыстандар болсо бүгүн экинчи жарымыңыздын эркеликтерине сабырдуулук менен мамиле кылыңыз.
1: Бийкечтер бүгүн сүйүктүүңүздөн чындап эле чынчыл жооп алуу сиз үчүн бир топ кыйын болушу мүмкүн.
0: Таразалар бүгүн экинчи жарымыңыздан кечирим сурого күч табышыңыз керек.
1: Чаяндар бүгүн сүйүктүүңүзгө сизге болгон мамилесин сөз менен жеткирүү абдан кыйын болот.
0: Жаачылар бүгүн сүйүктүүңүз сиз айтып берген нерселердин дээрлик баарын активдүү сынга алышы мүмкүн.
1: Бекечер жылдызым бул күнү сүйүктүүңүз сизге карата таң калыштуу камкордук жана назиктик көрсөтөт дейт.
0: Суперлер болсо баары бир бир күнү биринчи баары бир күнү биринчи жолу болот дейт. Ошондуктан бүгүн боло турган окуядан эч кандай коркуунун кереги жок экен.
1: Жана балыктар, эң соңунда бүгүн сүйүктүүңүз адаттан тыш жана сизди таң калтыра турган жүрүм турумун көрсөтөт.
0: Мына ушундай жылдыздар сүйүү тууралуу кеп кылды. Биз да сизди жакшы көрөрүбүздү айталы дагы жаңы саатка чакыралы.
1: Жөнөдүк.
0: Кеттик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чыларылыштың демөрчісі. MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылу жаңылықтар. 4 июньда Бишкектен бір ғатар дәректерінде су болбойт муниципалитеттен білдірішкенде ертең мененкі саат 9-дан түнкі 12-е чейін аларча су Байтек Батыр көчесінің түштік чоңчу каналына чейінке аймақта аларча 3 қонышында су беру тоқтатылады. Мұның себебі авариялық іздеу іштерін жүргізу зарылдығына байланышты. Халық жана мекеме уюмдары ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Кыргызстандагы жеке менчик мектептердеги окуу акысына мамлекеттик көзөмөл киргизилбейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Мекеме колдонуудагы мыйзамдар боюнча билим берүү кызматтарынын жеке менчик мектептердеги окуунун наркы мамлекеттик тарабынан жөнгө салынбайт деп кошумчалады. Ал эми буга чейин өкмөт менчик мектептердеги окутуу баасын көзөмөлдөөнү көздөп жатканын кабарлаган. Мектептерде 9-10-11 класстардын экзамени 13 июнга чейин созулат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык 2025-26 окуу жылынын жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы бүгүн 2 июнда башталат. Учурда өлкө боюнча бардык мектептерде сынактарды уюшкандыкта өткөрүү үчүн тиешелүү даярдыктар жана атайын комиссиялар түзүлгөн. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында плюс 24 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат — Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база.

0: Эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 0888 81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автотур.
1: 9:21 мүнөт достор, автотурдун бул учурдагы багыты билим тармагына бурулат экен достор. Эгер сиз чет өлкөдө окууну, чет тилин үйрөнүүнү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууну кыялданып жүрсөңүз, анда бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. EMS академиясы студенттерге Европа, АКШ жана Азия өлкөлөрүндөгү университеттерге тапшырууга жардам берет жана бардык эл аралык экзамендерге даярдап, айтор сизге мындай билим тармагындагы жардамчыңыз болот экен.
2: Да, все верно. Поиграем мы сегодня с Азаматом, да, уже до него дозвонились. И у него прям настрой хороший. Азамат, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Азамат, пожалуйста, просьба такая будет. Тебе необходимо будет выключить радиоприемник и разговаривать с нами через телефон.
3: Сейчас, минуточку.
2: Ага, ждем. А пока Азамат выключает, я хочу быстренько правила игры, да, рассказать. Подготовили тему сегодня для Азамата. Ему необходимо за 30 секунд назвать как можно больше слов. Далее фиксируем твои баллы, Азамат. Одно слово – это 1 балл. И в конце недели мы объявляем уже итоги. Если чем больше баллов набираешь, тем ближе ты к победе. У нас готовы 3 призовых места. Как я уже ранее говорила, у нас обучение за рубежом, а именно в Китай, да. За первое место мы дарим сертификат на 500 сомов, на 500 долларов, прошу прощения. За второе место, значит, $400, и третье место $300. Тебе все понятно?
3: Все понятно.
1: Болдан, да, дагы бир шартыбыз бар. Бул 30 секундтун ичинде биз айткан тема боюнча керектүү буюмдарды санай калыш керек, э?
2: Да.
1: Кетпи?
3: Хорошо, мам, түшүндүм.
1: Кеттик, э? Анда эмесе 30 секундтук убакыт башталат. Диана теманы айтат, а сизден санак кетиш керек.
2: Нужно назвать школьные предметы, Азамат. Поехали.
3: Тетрадь, ручка, книга, карандаш, ластик, дневник.
2: Дневник, 6 баллов. Еще, давай, Азамат.
1: Стоп!
2: Ну, Азамат, наверное, очень давно до школы окончил.
1: Азамат, мектеп бүткөнсө канча жыл болду?
3: Очень давно. 25
1: жыл болду уже. 25 жыл, унутуп калган турбайбызбы? Парта бар эле ал жакта, доскага жазган борлор бар эле. Эч нерсе эмес, бирок бул дагы жаман жыйынтык эмес.
2: Ооба, 6 балл, 6 упай, сизди куттуктайбыз. Ооба, 6 упай дагы бул жакшы жыйынтык деп ойлойм. Анда эмесе башка угармандарыбызды дагы ойноп көрөбүз, алардын упайларын да санап көрөбүз. Кудай жалгап, сиз болсо Кытайга барып калсаңыз, э? Баса өзүңүз Кытайга барып окуп келейин деп атасызбы, же кимдир бирөөнү жөнөтөйүн деген оюңуз барбы?
3: Жөнөтмөкмүн,
1: бирок Азамат, жакшылыктан үмүт үзбөш керек деп атпайбы? Жуманын аягына чейин биз менен чогуу болуп туруңуз, э? Балким сиз жеңүүчү болуп каласыз.
3: Үчүнчү место болсо деле жакшы болот.
2: Ооба, ал деле жакшы эле, $300 эми бул деле жакшы акча да. Кудай жалгап, карындашыңыз да Кытайга барып окуп келип калар, э? Сизге чоң рахмат оюнга катышкандыгыңыз үчүн. Жана ошондой эле мындай жок дегенде 6 буюмду эсептеп берди.
1: Жок, негизи бардык нерсенин башталышы кыйын болот го. Азамат эле болду мисалы, жаңы оюн баарынан биринчи болду дагы, эң негизгиси баштап берип койду.
2: Ооба.
1: Бул дагы чоң эрдик да.
2: Баракелде дейбиз. Вот такие вот прекрасные у нас подарочки, прекрасные. Слушайте, друзья, мы продолжаем наш эфир. На часах уже 9:25. Впереди вас ждут актуальные новости.

Гороскоп. Анда мисе достор, 2-нчи июнга карата жылдыздардын төрөгөсүнөн тааныштырабыз. Кой жылдызы убакыт өтүп бардык нерсе өз ордуна келет, андыктан анча-мынча кыйынчылыктарга кайгырбай туруңуз дейт. Буга чаралар каалаган нерсеге жетүү үчүн ишенимдүү жана жакшы ойлонулган жолдорду издөө маанилүү. Эгиздер достордун корчоосунда күнүңүз жемиштүү болот дейт. Бөйөндөр болсо жакын адамдарыңыздын көңүлүн табууга күч жумшайсыз. Арстандар эс алуу планын түзгөнгө эң ылайыктуу күн. Бийкечтер болсо катылуу жаткан таланттарыңыз ойгонуп, жаңы жөндөмдөргө ээ болушуңуз күтүлөт экен. Таразалар, бүгүн баары сиздин маанайыңыздын жакшы болушуна шарттар түзүлөт экен. Чаяндар болсо өзүңүзгө кам көрүүгө убакыт келди, жумуштар айдана чөйрө баары күтүп турат дейт. Жаачылар болсо иштер көп болгондуктан чыдамкой болууга бел байлаңыз. Текечерлер, ийгиликтүү адам кандай болот десе, сизди көрсөтө тургандай эле жагдайыңыз бар экенин унутпаңыз. Суперлер болсо, финансылык иштерге байланыштуу маселелерге башпагат экенсиз. Чечкиндүү болуңуз дейт жылдыздар. Ал эми соңунда балыктар болсо, жасаган жакшылыгыңыз үчүн ыраазычылык угуп, кубанасыз деген экен. Гороскоп. 9:56 достор. Мына ошентип бүгүнкү күндүн эсебинен Таңкылаев дагы өзүнүн ишин жыйынтыктап отурат. Эмне дейбиз? Иш күн ийгиликтүү улансын. Эртең менен кайрадан угушабыз. Бар болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 4 июнда Бишкектин бир катар деректеринде суу болбой муниципалитеттен билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин аларча суусун Байтек Батыр көчөсүнөн түштүк Чоңчуй каналына чейинки аймакта аларча 3 конушунда суу берүү токтотулат. Мунун себеби авариялык издөө иштерин жүргүзүү зарылдыгына байланыштуу. Калк жана мекеме уюмдары ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Кыргызстандагы жеке менчик мектептердеги окуу акысына мамлекеттик көзөмөл киргизилбейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Мекеме колдонуудагы мыйзамдар боюнча билим берүү кызматтарынын жеке менчик мектептердеги окуунун наркы мамлекеттик тарабынан жөнгө салынбайт деп кошумчалады. Ал эми буга чейин өкмөт менчик мектептердеги окутуу баасын көзөмөлдөөнү көздөп жатканын кабарлаган. Мектептерде 9-10, 11-ci класстардын экзамени 13-ci июнга чейин созулат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, 2025-26 окуу жылынын жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы бүгүн 2-ci июнда башталат. Учурда өлкө боюнча бардык мектептерде сынактарды уюшкандыкта өткөрүү үчүн тиешелүү даярдыктар жана атайын комиссиялар түзүлгөн. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү +20 градуска чейин жетсе, нарында +24 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаасында бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жаашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Гирда сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Жанар Азман жайдан дагы көбүрөөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Сумая Акматова Өзбекстанда өткөн жаштар арасындагы дзюдо боюнча Азиянын ачык кубогунда 6 медаль утуп алды. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 28-29 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Акматова 70 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстандан жалпысынан 19 спортчу катышты. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Кениянын ордуна ким менен ойнору белгилүү болду. Кыргызстан Кения жолдоштук оюну 3 июнда Бишкекте 3 мамлекеттин кубогу турнири алкагында өтмөк. 29 майда Кыргыз футбол союзу оюну билдиргендей 3 мамлекеттин кубогу өтпөйт. Бирок Кыргызстан курама командасы FIFA'нын ушул күндөрүндө баары бир 2 жолдоштук беттешет көрөт. 3 июнда Кыргызстан курама командасы Палестинага каршы оюн ойнойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 31 май күнү Рио-де-Жанейрода өткөн жолдоштук беттеште Бразилия Панаманы 6-2 ири эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 1-чи мүнөттө Винисиус Жуниор, 39-чу мүнөттө Каземиро, 69-чу мүнөттө Лукас Пакета жана 81-чу мүнөттө Данило. 1-чи тайм 2-1 эсебинде бүтсө, 2-чи таймда Бразилия дагы 4 гол киргизди. Бул Бразилиянын 2026 жылкы дүйнө чемпионатына даярдык алкагындагы контролдук оюн болду. Топ баскычта бразилиялыктар Марокко, Гаити жана Шотландия менен оюн өткөрөт. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 4 июнда Бишкектин бир катар деректеринде суу болбой муниципалитеттен билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:00 чейин аларча суусун Байтек Батыр көчөсүнөн түштүк Чоңчуй каналына чейинки аймакта аларча 3 конушунда суу берүү токтотулат. Мунун себеби авариялык издөө иштерин жүргүзүү зарылдыгына байланыштуу. Кал жана мекеме уюмдары ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Кыргызстандагы жеке менчик мектептердеги окуу акысына мамлекеттик көзөмөл киргизилбейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Мекеме колдонуудагы мыйзамдар боюнча билим берүү кызматтарынын жеке менчик мектептердеги окуунун наркы мамлекеттик тарабынан жөнгө салынбайт деп кошумчалады. Ал эми буга чейин өкмөт менчик мектептердеги окутуу баасын көзөмөлдөөнү көздөп жатканын кабарлаган. Мектептерде 9-10, 11-ci класстардын экзамени 13-ci июнга чейин созулат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, 2025-26 окуу жылынын жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы бүгүн 2-ci июнда башталат. Учурда өлкө боюнча бардык мектептерде сынактарды уюшкандыкта өткөрүү үчүн тиешелүү даярдыктар жана атайын комиссиялар түзүлгөн. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Болуп жаанча ашыктымал, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
0: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 4 июнда Бишкектин бир катар деректеринде суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:ге чейин аларча суусун Байтек Батыр көчөсүнөн Түштүк Чоңчуй каналына чейинки аймакта аларча 3 конушунда суу берүү токтотулат. Мунун себеби авариялык издөө иштерин жүргүзүү зарылдыгына байланыштуу. Кал жана мекеме уюмдары ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Кыргызстандагы жеке менчик мектептердеги окуу акысына мамлекеттик көзөмөл киргизилбейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Мекеме колдонуудагы мыйзамдар боюнча билим берүү кызматтарынын жеке менчик мектептердеги окуунун наркы мамлекеттик тарабынан жөнгө салынбайт деп кошумчалады. Ал эми буга чейин өкмөт менчик мектептердеги окутуу баасын көзөмөлдөөнү көздөп жатканын кабарлаган. Мектептерде 9-10-11 класстардын экзамени 13 июнга чейин созулат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, 2025-26 окуу жылынын жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы бүгүн 2 июнда башталат. Учурда өлкө боюнча бардык мектептерде сынактарды уюшкандыкта өткөрүү үчүн тиешелүү даярдыктар жана атайын комиссиялар түзүлгөн. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, нарында плюс 24 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаасында бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1-июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Сумая Акматова Өзбекстанда өткөн жаштар арасындагы дзюдо боюнча Азиянын ачык кубогунда 6 медаль утуп алды. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 28-29 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Акматова 73 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстандан жалпысынан 19 спортчу катышты. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Кениянын ордуна кийин менен ойнору белгилүү болду. Кыргызстан Кения жолдоштук оюну 3 июнда Бишкекте 3 мамлекеттин кубогу турнири алкагында өтмөк. 29 майда Кыргыз футбол союзу оюну билдиргендей 3 мамлекеттин кубогу өтпөйт. Бирок Кыргызстан курама командасы FIFA'нын ушул күндөрүндө баары бир 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. 3 июнда Кыргызстан курама командасы Палестинага каршы оюн ойнойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 31 май күнү Рио-де-Жанейрода өткөн жолдоштук беттеште Бразилия Панаманы 6-2 ири эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 1-чи мүнөттө Винисиус Жуниор, 39-чу мүнөттө Каземиро, 69-чу мүнөттө Лукас Пакета жана 81-чу мүнөттө Данило. 1-чи тайм 2-1 эсебинде бүтсө, 2-чи таймда Бразилия дагы 4 гол киргизди. Бул Бразилиянын 2026 жылкы дүйнө чемпионатына даярдык алкагындагы контролдук оюн болду. Топ баскычта бразилиялыктар Марокко, Гаити жана Шотландия менен оюн өткөрөт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия.фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 4 июнда Бишкектин бир катар деректеринде суу болбойт. Муниципалитеттен билдиришкенде эртең мененки саат 9:00 түнкү 12:ге чейин аларча суусун Байтек Батыр көчөсүнүн түштүк чоңчуй каналына чейинки аймакта аларча 3 конушунда суу берүү токтотулат. Мунун себеби авариялык издөө иштерин жүргүзүү зарылдыгына байланыштуу. Калк жана мекеме уюмдары ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Кыргызстандагы жеке менчик мектептердеги окуу акысына мамлекеттик көзөмөл киргизилбейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Мекеме колдонуудагы мыйзамдар боюнча билим берүү кызматтарынын жеке менчик мектептердеги окуунун наркы мамлекеттик тарабынан жөнгө салынбайт деп кошумчалады. Ал эми буга чейин өкмөт менчик мектептердеги окутуу баасын көзөмөлдөөнү көздөп жатканын кабарлаган. Мектептерде 9-10, 11-ci класстардын экзамени 13-ci июнга чейин созулат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, 2025-26 окуу жылынын жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы бүгүн 2-ci июнда башталат. Учурда өлкө боюнча бардык мектептерде сынактарды уюшкандыкта өткөрүү үчүн тиешелүү даярдыктар жана атайын комиссиялар түзүлгөн. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 2 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Орж жана Бажына Баткен областырында күндүзү 31 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсем, нарында плюс 24 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаасында бүгүн күн бүркөк болуп, жаан-жашы ыктымал, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал.

0: 0550-88-88-81. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана Ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерини жанаша жайгашкан аймактарды көрттөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштарды комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде, бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы ыктымал, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Сумая Акматова Өзбекстанда өткөн жаштар арасындагы дзюдо боюнча Азиянын ачык кубогунда 6 медаль утуп алды. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 28-29 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Акматова 70 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашты. Бул салмакта Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстандан жалпысынан 19 спортчу катышты. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Кениянын ордуна ким менен ойнору белгилүү болду. Кыргызстан Кения жолдоштук оюну 3 июнда Бишкекте 3 мамлекеттин кубогу турнири алкагында өтмөк. 29 майда Кыргыз футбол союзу оюну билдиргендей 3 мамлекеттин кубогу өтпөйт. Бирок Кыргызстан курама командасы FIFA'нын ушул күндөрүндө баары бир 2 жолдоштук беттешет көрөт. 3 июнда Кыргызстан курама командасы Палестинага каршы оюн ойнойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 31 май күнү Рио-де-Жанейрода өткөн жолдоштук беттеште Бразилия Панаманы 6-2 ири эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 1-чи мүнөттө Винисиус Жуниор, 39-чу мүнөттө Каземиро, 69-чу мүнөттө Лукас Пакета жана 81-чу мүнөттө Данило. 1-чи тайм 2-1 эсебинде бүтсө, 2-чи таймда Бразилия дагы 4 гол киргизди. Бул Бразилиянын 2026 жылкы дүйнө чемпионатына даярдык алкагындагы контролдук оюн болду. Топ баскычта бразилиялыктар Марокко, Гаити жана Шотландия менен оюн өткөрөт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздар мы, микрофондун алдында Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана Ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрктөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 3 июнь күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен

0: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
1: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама.
3: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Болжай жоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте, Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticketkaze сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрктөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күнбүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласа, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы ыктымал, күндүзү плюс 18 ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13

Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Нова ви фрут тропикалық шересін тандаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңлықтар менен бақай. Кыргызстандық спортчу Сумая Акматова Өзбекстанда өткөн жаштар арасындағы дзюдо боюнча Азиянын ачык кубогунда 6 медаль утуп алды. 17 жашка чейинки спортчулар арасындағы мелдеш 28-29 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Акматова 70 килограммга чейинки салмак категориясында күчүн ашты. Бул салмакта Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстандан жалпысынан 19 спортчу катышты. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Кениянын ордуна ким менен ойнору белгилүү болду. Кыргызстан Кения жолдоштук оюну 3 июнда Бишкекте 3 мамлекеттин кубогу турнири алкагында өтмөк. 29 майда Кыргыз футбол союзу оюну билдиргендей 3 мамлекеттин кубогу өтпөйт. Бирок Кыргызстан курама командасы FIFA'нын ушул күндөрүндө баары бир 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. 3 июнда Кыргызстан курама командасы Палестинага каршы оюн ойнойт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 31 май күнү Рио-де-Жанейрода өткөн жолдоштук беттеште Бразилия Панаманы 6-2 ири эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 1-чи мүнөттө Винисиус Жуниор, 39-чу мүнөттө Каземиро, 69-чу мүнөттө Лукас Пакета жана 81-чи мүнөттө Данило. 1-чи тайм 2-1 эсебинде бүтсө, 2-чи таймда Бразилия дагы 4 гол киргизди. Бул Бразилиянын 2026 жылкы дүйнө чемпионатына даярдык алкагындагы контролдук оюн болду. Топ баскычта бразилиялыктар Марокко, Гаити жана Шотландия менен оюн өткөрөт. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттыгыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, микрофондун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкенде объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долборлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрктөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Жан дүйнөңүздү, көңүлүңүздү кубаттоого кайрадан ашыгып шашылып келип калган чагыбыз. Бул кечки шоу 10-10 программасы. Баардыгыңыздарга ысык салам айтабыз. Келиңиз, амандашалы, жакындашалы, сырдашалы, сыйлашалы дегендей.
2: Ооба. Баарыңыздарга салам. Бул Айжан жана Азат жана Авторадиодогу кечки шоу 10-10. Кайрадан келип калдык жана албетте кубанычтабыз. Аябай Азат экөөбүз. Көңүлдөрүңүздөрдү ачалы деп келдик. Оюндарыбыз менен, белектерибиз менен сандыктын ачкычын жаныма сактап жүрөм. Атайын сиздерге белектеримди алып чыгып берейин деп.
1: Алтын ачкычынбы?
2: Анан биз WhatsApp номерибизди дагы айта кетпесек болбос. Эгерде жаңы гана кошулган, жаңы гана бизди угуп жаткан угармандар бар болсо, анда 0709 118 118, бул биздин жаңыланган WhatsApp номер. Бул номер сизге сөзсүз керек, сактап алыңыз, анткени белектерди дал ушул номер аркылуу ала аласыз.
1: Ооба. Андан сырткары бизди онлайн аркылуу окусаңыздар болот достор. Ал нерсени да эске салып коелу. Океандын ары жагынан, чет өлкөлөрдөн саламдар келет. Кошумча эске салалы, Авторадио чекит KG сайты жана Азия FM KG сайты кызматта ал жакка кирсеңиздер, биздин радио станциялар онлайн жаңырмакчы.
2: Биз бул музыкалык саатта эмне менен алек болобуз? Азат, ошол нерсени дагы айта кетпесек болбуз.
1: Ооба, жогоруда айткандай оюндарыбыз, рубрикаларыбыз бар. Андан сырткары күндүн темасы. 3 саат бою эмне кылмак элек? Сиз менен биз талкуулашабыз, ой бөлүшөбүз, чер жазабыз дегендей. Дасторкон четинде отуруп жана чай куюп алгандан кийин
2: маек куруп,
1: маек курат го. Алсыңары мына ушул атмосфераны жараталы.
2: Эмне белек бар десеңиз, анда биз Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Мөлтүр спа борбордагы сизди күтөт. Level Construction курулуш компаниясы тартуулаган белектерибиз дагы бар. Мындан сырткары Дари Фестке, концертке 90-жылдарга саякатка барат экенбиз. Бул нерсени дагы эстен чыгарбайбыз. Азыркы тапта менчи угармандардын бардыгы эми көпчүлүк бөлүгү дейин жумушунан үйгө чыгайын деп турган чагы болуш керек.
1: Чыгайын бе?
2: Ошол себептен кайсыл жерде болбоңуз, балким жумушка бара жаткан угармандарыбыз бар, кайрадан тескерисинче же болбосо
1: жетейин деп калсаңыз анда бир аз отуруп бизди утуруңуз.
2: Жок, конокко да шашкандар бар, дагы кайсыл жака шашкандар бар. Айтор, шашкандарыңыз болсо араңыздарда, же болбосо бир жака сапар алган болсоңуз ак жол каалайбыз. Эң башкысы жол тыгында калсаңыз жинденбей мындай жакшы маанайда бизди тыңдаңыз.
1: Ооба достор, анда теманы эске салалы, мына ошол менен баарлашалы. Кайсы темада сүйлөшөбүз деп аткарбы айжан?
2: Биз бүгүн аябай талашып тартыштык. Азат ал теманы айтат, мен бул теманы айтам, анан жыйынтыгында мен жеңдим окшойт. Анткени биз бүгүн күндүн темасын интернетсиз жашоо деп тандап алдык. Бүгүнкү күндө интернет жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланган. Ошол себептен бул темада барлашып кызыгып, мындай бир күнгө элестетсеңиздер, интернетибиз өчүп калды. Сиз эмне менен алек болосуз?
1: Ошол тууралуу жазыңыз.
2: Азат, сиз эмне менен алек болосуз?
1: Эми андай интернет жок күн боло элек го?
2: Эми болуп калса, бир күнгө детокс. Менимче жакшы жактарын алышыбыз керек болуш керек.
1: Интернет баягы жакшы иштебей калган учурлар болуп калат го кээде. Ошол учурда баягы жиним келет, анан ары басасың, бери басасың, анан жатып алып жанакы фотогалерея бар го. Тазалайм анан
2: мен баса ушул ыкманы мен самолеттордо, учактарда колдонот экенмин. Бир жака 3-4 саат учуп калсак, мен дароо галереяны ачам, эски сүрөттөрдү ыргытам, айтор ушун менен алек болот.
1: Бир учканда жанагы
2: анан биз оюндарга дагы көбүрөөк жанагы ойногонго дагы жүктөп алмак болушубуз керек. Анан эң башкысы мен радио тыңдамакмын, ошол нерсени.
1: Телефондо оюндар барбы баса?
2: Жок.
1: Такыр жок. Жок. Менде да жок.
2: Угармандар эмне кылышмак? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. 0709 118 118.
1: Ырга, Айтурган Абдырзаков толкунга кошулсун. Сага карай жол издейм деп аталат.

0: бул авторадио кечки шоу ондонун сапарыбызды анталы темага кайтабыз. Дароо угармандар араң эле турган окшойт.
1: Ушуну бирөө айтса биз дагы кошулат элек деппи. Интернетсиз жашоо тууралуу биз баарлашалы деп азыр экөөбүз бүгүн чечтик. Баса өзүм эле чечтим ал нерсени дагы. Баса белгилеп айтайын.
0: Айтып алайын. Анда келген каттар мындайча: мен интернет өчүп калса китеп окуп үй бүлө менен көбүрөөк убакыт өткөрмөкмүн дейт. Кээде интернеттен эс алуу деле керек.
1: Туура. Кутмандуу кеч алтышкалар дейт. Үнүңүздөр эле жагымдуу болуп маанайды көтөрөт. Сейилдөөнү жана уктоону жакшы көрөм дейт. Интернет жок кезде дейт. Укташ керек экен анда бир күн бою.
0: Бул могул угарманыбыздын смс жакты карасаң, интернетсиз жашоо мурда кадимки эле жакшынакай эле көрүнүш болчу дейт. Азыр болсо телефонсуз бир саат отуруу да кыйын болуп калды. Замира калтырган экен.
1: Ооба, дагы бир мындай билдирүү келиптир. Кутман кеч, кандайсыңар? Ондонун Азат Айжан сиздерге тунук эфир дейт жана интернетсиз жашоо бар дейт. Ал болгондо дагы абдан кызык дейт. Бирок онлайн төлөмдөргө келгенде, банктарды жана байланыш каражаттарына келгенде бир аз кыйыныраак болот дейт. Заманга шай жашайбыз дейт.
0: Жакшы, сонун билдирүүлөр дагы күтөбүз алдыда.
1: Интернетсиз калсам дейт, навигатору жок даректерди таппай калат болушум керек дейт.
0: Азыр офлайн карта бар да.
1: Мен билбейт экенмин.
0: Картаны көчүрүп койсоң ошонун менен эле бара берет. Жакшынакай эле адаштырбайт.
1: Дагы интернет керек окшойт деп колдонбой жүрбөйбү?
0: Машинеге май куйгандай элеби?
1: Сиздердин дагы билдирүүлөрдү күтөлү. 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылууласа, түнкүсүн +17 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан

0: Жайында көр. Кар аудио орнату центрынын акция. Унаойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
1: Жарнама.
2: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадио кечки шоу ондонон таз сого рахмат айталы тайуда отлат. Бир темабызга келген мындай каттар бар экен, аларды дагы окуп кетелим. Кээде интернет өчүп калганда сүйүнүп кетем, телефон чукулабай тынч эс алып каласың деген экен.
1: Мындай өзүңүз деле өчүрүп салсаңыз болот ал нерсени.
0: Ошондо айтам да.
1: Кутман кеч, авторадио, интернетсиз жашоо бар, бирок аябай оор болсо керек. Азыр адамдарды интернет башкарып калды дейт. Айбектен келген болосумас билдирүү экен. Айбек мырза, сизге дагы ысык салам.
0: Мен айылда чоңойгом, интернет жок эле сонун жашачубуз. Азыркы балдарга интернетсиз жашоо кызык болсо керек дейт. Чын эле мен дагы эстеп кеттим. Биз деле интернет жок эле чоңоюп калбадыкпы? Анан кийин жана агент деген бир бала пайда болду.
1: Түнү күнү отуруп калдыңыз ба ал жактан чыкпай?
0: Же ал интернети жакшы иштесечи, бир бурчка чыгып аласың го.
1: Анан дагы телефон, уюлдук телефондор дагы анда кнопка менен болчу. Ошол нерсе дагы эсимде. Интернетсиз жашоо мүмкүн болгондо дагы бул нерсени мен колдойм дейт. Бизде үй бүлөдө бир күн интернети жок жашоо деген салт бар деген смс билдирүүнү узаткан экен. Жакшы экен бул салт, мага жакты. Интернетсиз жашоо кыйын деген жөн кыска нуска смс катты дагы узаткан экен. Мен биринчи эле WhatsApp менен баарлашкан группамды сагынмакмын дейт, анткени досторумдун баардыгы ошол жакта деген смс билдирүүнү угарманыбыз узаткан. Улан дейт угарманыбыздын аты.
0: Жакшы, ал жактын дагы эми мындай жакшы жерлери бар негизичи. Маанай көтөрүп достор менен алысты жакын кылганга, э
1: өзгөчө азат сагынмак болуш керек ошол досторун.
0: Айтпа, айтпа. Азыр бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу бөлүшөбүз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Кана, кандайлар бар экен кызыктар?
1: Бүгүн 2 июнь, 1955 жылы дал ушул күндө Казакстан аймагында дүйнөдөгү эң белгилүү космодромдордун бири Байконур космодрому белгиленген жана негизделген. Дал ушул жерден адамзаттын алгачкы космостук учуулары ишке ашкан.
0: Бүгүн ошондой эле суу күнү белгиленип жатат. Суунун жаштоодогу маанисин эске салган өзгөчө күн чындыгында.
1: Бүгүн майрам нурматына
0: булагы дейт го.
1: Майрам нурматына бир көрөк суудан ичип коелу. Мындан тышкары бүгүн ден соолукка пайдалуу тамактануу күнү, башкача айтканда ПП тамактардын күнү экен. Мына сырткары кагаздан жасалган учактарды жана жанагы змейка деп коткон асмандагы учуучу ошол нерсенин дагы майрамы экен.
0: Тайландка сапар албайлыбы? Тайландта ананас фестивалі өтүп жатат экен бүгүн. Бул мөмөнүн урматына түрдүү майрамдык иш чаралар уюштурулат. Эгер сизге да кызык болсо сүрөттөрдү көрүп койсоңуз болот экен.
1: Же Таиландтан бизди угуп жаткан болсоңуз, анда ананас жеп коюңуз. Аргентинада бүгүн кадимки эле биз жакшы көргөн ит күчүктөрдүн күнү белгиленсе, Польшада галстуксуз күн майрамы белгиленип, адамдар эркин стилди тандашат экен. Польшада бүгүн галстук тагууга тыюу салынган экен. Мына ушундай.
0: Официалдуу жолугушуулар болсо деле кийбейт экенби бүгүн, э?
1: Майрамыңар менен деп коёт экен болду. Ушундай. Ал эми сизде үйүңүздө кандай майрам бар? Жакындарыңызда балким туулган күн ээлери бар болсо, анда бизге кабарлап коюңуз, биз куттуктап алууга даярбыз 2 июндун ээлерине.
0: Ооба. Аны саат соңунда жаңыртабыз. Ага чейин бизде фрагмент байгели оюнубуз бар. Алдыда сизге ийгиликтерди каалап, жөнөйлү мына ушул байгели оюнубузга анда алыстабаңыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АЕ92 супер 92 супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефть май құю жайларында.
1: 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мейкіндік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді әмеректерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Рекламаны Авторадио.

0: Адамдын жан дүйнөсүн толугу менен чагылдырган жети нота мына ушундай ыр жаңырды. Рахматыбызды айталы. Авторадиодо кечки шоу күндүн темасына кайталы. Бул жакта угарман мындай билдирүү калтыптыр. Бүгүнкү тема боюнча деп. Интернет жок, жашай алам. Мен көп китеп окуйм, токойм. Сайма саям, даамдуу тамак жасайм, таттууларды жасайм дейт. Анан сейил бакка небере чөбөрөлөрдү алып барып сейилдеп келебиз деп активдүү угарманыбыз Света Эжеке жазган экен.
1: Мындан сырткары Кутман Кеч Автор Радио деп биз менен учурашканда угарманыбыз бар экен. Баарыңыздарга салам. Азыр сиздерди онлайн угуп жатамын го дейт. Интернеттин жардамы менен интернет өчпөй эле койсун дейт. Ооба, интернет өчпөй эле койсун. Интернет аркылуу угуп жаткан угармандарга ысык салам узатабыз.
0: Ооба. Дагы каттарды күтөбүз. Темабыздан кагынага чейин биз жогоруда айтып келген байкелек оюнубуз башталды.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну кино сүйүүчүлөр деп айтып келебиз дайыма. Бир тасманын үзүндүсүн коюп беребиз. А сиз болсо активдүү катышып, алгачкылардан болуп, туура жоопту жөнөтүп, жеңишке жетиңиз.
1: Ооба. Эң башкысы биз кинотеатр Бродвейге жөнөтөбүз. Эгерде сиз жеңүүчү аталсаңыз, ал жактан сиз жаңы эмоцияларга жана чоң экран жана унутулбас кино дүйнөсүнө саякаттайсыз. Азия Молл соода борборунун 3-чү кабатына жайгашкан Бродвей кинотеатры сиздерди чакырат. Заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby Digital үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP зал баары сиздин ыңгайлуу эс алууңуз үчүн. Даамдуу попкорнду аласыз дагы, жайлуу атмосфераны дал ушул биз берген 2 билет менен сезесиз.
0: Сонун мүмкүнчүлүк. Кайталап өтөлү, номерибизди 0709-118-118 гана анда үзүндүнү угалы.
3: Биздин квартирада холодильник.
4: Кредит.
3: Ооба. Неме? Мелсин катыны?
4: Дөңгөч.
3: Жок, 5-чү квартирадагы.
4: Жылдыз. Бол.
3: Сен ушул сөзүн үстүнөн күлө бересиң.
4: Колтук.
0: Ушундай. Эми бул тасманы көрбөгөндөр аз болсо керек, саналуу болсо керек. Мындай 5 кол менен санагандай элечи.
1: Ооба, анан бул жакта биз салт боюнча 10 секунд күтөбүз, анткени биз бардык угармандардын катышуусун каалайбыз.
0: Кайсыл
1: мүмкүнчүлүк беребиз.
0: Бөлүгү сага жагат. Баса угармандарга жардам болсун. Эми жардам болгон демне? 3 бөлүгү бар.
1: 4 бөлүгү.
0: 4 бөлүгү бар.
1: 4-үнчүсү Индияда тартылган.
0: Ооба,
1: анан мага эми 1 биринчиси өзгөчө.
0: Биринчиси баары өзгөчө эмоцияга тартуулайт, э?
1: Ооба.
0: Кана жеңүүчү бар экен анда байкап атабыз бул жактан.
1: Акыркы сандары 1928 номер менен аяктаган абонент сизди куттуктайбыз. WhatsAppда Мухлиса деп жазылып турат. Атыңыз дал ушундай болсо анда куттуктайбыз сизди.
0: Жеңиш кут болсун. Кол чабуулардар майлы. Мына ушундай токтобогон, дүркүрөгөн кол чабуулар сизге болсунчу.
1: Албетте, бул Аяш тасмасы, ал эми биздин фрагментти Динара Багышбаева жана биздин таланттуу актер Жеңиш мырза.
0: Жеңиш мырза. Майрамбек
1: уулу. Куттуктайбыз. Башка бул оюнда утпай калдым деген угармандар бар болсо анда эртең дагы бул оюнубуз башталат жана кийинки музыкалык сааттарда башка белектерибиз, оюндарыбыз бар.
2: Фрагмент оюну.

0: ponte a jugar.
1: Мына ушундай санап-санап келип турганан кийин күндүн темасына кайтып кетебиз. Азат Айжан, салам, сүйүнчү неберелүү болдук дейт. Азыр кубаныч коюнга батпай кудалар менен турган чагыбыз. Кубанбай экебиз билдирүүнү калтырыптыр. Кандай сонун көз ирмеме?
2: Анан сүйүнчүнүн кайсы сыл жака?
1: Ар жакта биз мындай катуу жаңырып аткан окшойбуз. Негизи мындай кудалар менен кубанычты кабар болуп атканда радиогууга деле мүмкүнчүлүк болбойт го негизи. Сиздерге рахмат, биз менен тең болушуп атканыңызга.
2: Жана албетте бүгүнкү күнгө келген билдирүүлөр бар, аларды өздөрүнө жеткирсек дагы болот. Анан интернетсиз канча убакыт жашай аласыз, же болбосо интернетсиз жашоонун кандай артыкчылыктары бар, мына ошол тууралуу дагы бизге айтып койсоңуз болот.
1: Ооба, мындай келген кат бар: интернетсиз бир күн чыдап койсо болот, өзгөчө айыл жергесинде тоолорго чыкпай калат, биз шүгүр деп бир күн чыдасак болот го дейм дейт. Анан интернет өчүп калса, үйүн алгы сыналгыны иштетип коюп, үйдөгү оокаттардын баардыгын жасайм, тамак жасайм, үй жыйнайм, көп иштер бүтүп калат деген экен.
2: Саламатсыздарбы? Эгер интернет өчүп калса, эң биринчи эле мен ютуб менен музыка платформаларын сагынмактын. Анткени дейт, күндө бир маал музыка тыңдамайынча жүрө албайм дейт. Эми сизге радио жардамга келет да.
1: Оо, бизди кошо алыңыз.
2: Эгерде интернетиңиз жок болсо, анан баса бүгүн бир кызыктуу учур болду. Бүгүн бир окуу жайда экзаменге катышып калдым. Барып байкап келейин депчи. Анан ошол жакта дагы бардык телефондорду, уюлдук телефондорду алат дагы окуучунун өзүнө жана мээсине бир мүмкүнчүлүк берет да. Кан эмесе мээңерде болгон нерсени.
1: Муту колун байлап туруп тест тапшырганыбы?
2: Анан ошондойдо окуучулардын чыныгы мындай күчү билинет болуш керек.
1: Ооба.
2: Мындай аң сезим деген нерселер менен экзамен тапшырышты да.
1: Негизи туура эле чечим. Анан эми биздин угармандарыбыздын арасында деле окуучулар унаада же тыгында кетип баратса керек. Азыр деген жанакы чат GPT деген жаман нерсе болду. Бир четинен пайдалуу, бирок бир четинен өзүбүздүн баягы жөндөмдү, мүмкүнчүлүктөрдү, мээнин иштешин мокотуп жаткандай да. Ошол себептен алсыз жок дегенде. Анан интернетсиз экзамендергеби, иштерди, жыйынтыктарды чыгарганга аракет кылыңыздар.
2: Ооба, анан баардык ошол алдыдагы бүтүрүүчүлөргө экзаменине ийгиликтер деп каалайбыз. Интернети жок, экзамен тапшырышат.
1: Анда салам каттарга көңүл бөлөлү. Ооба.
0: Салам каттан салам айт.
2: Салам Авто радио. Бүгүн курбум Айгеримдин туулган күнү куттуктап коюңуздарчы. Ар дайым жүзүнөн жылмайып кетпей, бардык тилектери орундалсын деген SMS билдирүүнү курбусу Нурай узаткан. Биз сиздерди куттуктайбыз, Айгерим.
1: Ооба. Салам каттар жаңы сааттын алкагында да жаңыртабыз. Андыктан туулган күн болобу, куттуктоо болобу, ошолордун баардыгын узата калыңыз. Биз болсо кеттик мыкты ругалдагы жаңы саатыбыздын алкагында кайрадан жакшы маанай менен амандашабыз. Анан кийин темага дагы билдирүүлөрдү калтырыңыз. Биздин WhatsApp номер
2: 0709 118 118.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, микрофондун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрктөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкендей, бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио кечки шоу ондонун. Достор, салам дагы бир жолу сизге. Жалындуу жайдын аптабындай саламыбызды аталычы.
2: Салкын эле саламыбызды аталычы.
1: Өзүлөрү бушуп аткандагы.
2: Ооба, бул ондонун жана кечиңиздерге сизге жолдош болгон Азат Айжан эфирде. Бул авторадио эгерде азыркы учурда жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, анан мага кызык да, азыркы учурда угармандар эмне менен алек? Мисалы, кээ бирөө жолдоп атат, мен аябай ошол нерсеге мындай өзүнчө кыжаалат болот.
1: Айжан, көзүң жумасын да, анан жанагы башыңа булут чыгарасың да, анан тартасың ким эмне кылып атканынчы. Кимдир бирөө жолдо, кимдир бирөө досу менен бир жакты көздөй баратат, жумушка баратат, бизге окшоп кечинде иштегендер, кээ бирөө үйгө баратат, кимдир бирөө жөн гана отурат телефонду кармап алып, же болбосо океандын ар жагында онлайн угуп атат дегендей.
2: Анан сиз айткан, жогоруда айткан нерсенин баардыгын жасап жаткан мен тааныштарыма, менин жакындарыма, менин жакшы көргөн адамдарыма мен дагы ысык салам айтып койсом болобу?
1: Албетте болот, айланайын.
2: Ысык салам узатабыз жана албетте күндүн темасына дагы баардык угармандарды чакырып өтөлү. Бүгүн биз интернетсиз жашоо тууралуу баарлашып жаткан чагыбыз.
1: Ооба, бул жака келген дароо каттарыбыз бар экен, окуйлу. Жашай албайт экенбиз. Бүгүн телефонумду балам алып кетип калып экзамин деп дейт. Айжан айтмакчы, эч кимге чыга албай бушайман болдум, кабар жеткире албай кыйналдым. Азыр колума тийди, көнүп калыппыз, телефон жок, силер менен да учураша алмак эмесмин деп калтырыптыр 60-60 абоненти.
2: Менин оюмча интернетсиз жашоо тынчыраак болмок дейт, социалдык тармактарга кеткен убакытты пайдалуу иштерге жумшамакпыз дейт. Бул нерсеге дагы мен кошулам. Негизи салтка айлантыш керек окшойт, мындай бир күн интернети жок деп, мындай бүткүл өлкө боюнча интернетти өчүрүп салсак эмне болот экен эртеси күнү?
1: Бирок жакында мындай телефон чын эле азгырат экен. Анан кийин жанакы мындай бир жаңы бир смс кат келгенде дагы чыгып калат го. Ошол дагы адамдын көңүлүн бөлүп, мени чарчоого бир таасирин тийгизет экен да. Ошон үчүн мен кээ бир нерселердикин өчүрүп койгом да.
2: Азат айтып жаткан нерселерди буюрса, алдыңкы мүнөттөрдө мен жана психологдордун айтымында деп айтып баштабайт эмеспи элем? Ошол себептен адистердин айтымында кандай, бул тууралуу дагы алдыда маалымат менен бөлүшөм. Анан дагы жакында эле нарын жергесине барып келдик, гештальт жабылды. Азат, сиз айтып аткан
1: Ташрабатты айланып тепсеп келдиң, э?
2: Ташрабатты ары айланып бери айланып, анан ошол жакта интернет тартпайт экен. Интернет жок жашоону ошол жактан мен көрүп келдим, өз жон терим менен сезип келдим. Бирок бир жагынан жакшы болгону менен бир жагынан ыңгайсыз экен. Реалдуу жашоо менен ортодогу байланыш үзүлүп калгандай, анан эң башкысы төлөөгө келгенде акчабыз жок болуп калды.
1: Баардыгы онлайн калып чыкты.
2: Баардыгы онлайн калып чыкты, жада калса 50 сом жок экен чөнтөктө. Ошол Ташрабатка кирүү үчүн 50 сом төлөшүң керек экен, ал да жок. Анан ошол жакта бир адамдардын жардамы менен айыптеп саякаттадык. Мына ушундай.
1: Жакшы, ыр менен уланталы бул саатыбыз дагы, достор. Чоңойтуңуздар, Jax 0214 катарыбызга кошулсун.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласа, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы ыктымал, күндүзү плюс 18 ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең ошондой эле

0: 04 www.car сызыкча аудио чекетке же сайты.
1: Жарнама.
2: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мени үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
7: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Өмір өткен күндерме сесте қалған күндерменен барқыту жана балдуу дейт. Бүгүнкү күнүбүздагы эсте калууга салым кошконго аракет кылдабыз. Бул кечки шоу ондонон. Бегимай Турзбекова рахмат айтал, дагы темабызга келген каттар бар.
1: Биз бүгүн интернетсиз жашоо деген теманы тандап алганбыз. Кутман кеч кандайсыңар деген угарманыбыз бар экен. Сизге дагы ысык салам. Кечкиге тамак кылып жатабыз дейт. Бул жакта угарманыбыз. Мен жана суроо бербедим, билем ким эмне менен алек дегенде отчет беришкен турбайбы угармандарыбыз.
0: Эмне тамак жасап атасыз? Кошуп койгулайм ар жагына.
1: Ооба, келген каттар бар. Салам, авторадио интернетсиз жашоо дейт. Кыйыныраак болуп калды дейт, бирок бир күн жашаса болот дейт. Менин оюмча интернетсиз жашоого биз көнүшүбүз керек деген эсимиз билдирүү дагы келген экен. Ар кандай ойлор бар?
0: Мен телефонду таштап тоого же болбосо алыскы сапарга атайын кетем. Бул адат кылып алдым, ошондо өзүм менен өзүм сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот жана ойлорду тазалап аласың деп биздин угарманыбыз Керим калтырыптыр. Керим, жакшы адат экен чындыгында. Канча убакытта бир ушинтет болдуңуз экен?
1: Интернет жок болсо, балким адамдар бири бирине көбүрөөк убакыт бөлүп чыныгы баарлашы көймөк деп ойлойм дейт. Кээде телефонду эмес адамды угуу керек экен дейт. Ал нерсеге да кошулабыз. Интернетсиз жашоо мүмкүн, бирок азыр банк кызматтары, төлөмдөр жана жумуштардын көбү интернетке байланыштуу болуп калбадыбы дейт. Жашообуздун жеңилдеткичи дагы бул интернет, ошол себептен интернет жоголбой эле койсун дейт.
0: Жакшы. Ой, билдирүүлөрдү дагы узатыңыз WhatsApp номерге, алдыда окуйбуз, бөлүшөбүз. Ага чейин эмне кеп?
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Аймакта кандай кызыктар болуп атат? Ал тууралуу маалымат бере кетели. Анда эмесе, кайсыл жака сапар алабыз бүгүн?
1: Биз Ысык Көлгө сапар алат экенбиз, Түп районуна. Түп районундагы Михайловка айыл аймагына жаңы логистикалык борбор курулат. Айыл чарма министрлигинин маалыматына ылайык, долбоор Кыргыз-Азербайжан фондунун колдоосу менен ишке ашырылат. Борбор болсо, бир учурда 500 тоннага чейин мөмө жемиш сактоого ылайыкталат. Ишкананы ушул жылдын сентябрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Эң жакшы жаңылык деп ойлойм. Элестетсеңиз, биздин өзүбүздүн сактоочу бир жайыбыз болот экен, борборубуз болот экен.
0: Сонун ишкерлерге, мына ушул жаатта эмгек кылгандарга дагы жакшы сүйүнүчтүү кабар экен.
1: Ысык Көлдө бизди тыңдап жаткан угармандар бар болсо, анда 105 жана 5 жыштыгын карманыңыз. Бул авторадио.
0: Биз болсо жаңы саатты көздөй кетерде мурун жагымдуу ырыгабыз. Андан соң ага чейин дагы биздин байкеле оюнубуз бар ажан, туурабы? Аны дагы өткөрүшүбүз керек болот да.
1: Автоледим, буюрса, өзүм даярдаган бир оюн бар. Ал жака биз Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик сертификат беребиз. Ошол нерсени өткөрүп жибербеңиз.
0: Анда кеттик алдыга.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автосүйүүчүлөр, кайрадан сиздерге арналган дагы бир рубрика оюнубуз старт алды. WhatsApp номер 0709 118 118 сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз болсо ошо маалымат аркылуу бир туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек болот. Анда Айжан
2: баштадык. Эгерде бул кайсыл унаа экенин тапкан болсоңуз, биздин багыттар менен анда сизди Мөлтүр спа борборуна жөнөтүүгө даярбыз. Эс алып, денеңизди жана жан дүйнөңүздү жаңыртыңыз. Кан шаарына жайгашкан Мөлтүр спа борбору сиздерди чакырат. Хамам, сауна, бассейн, джакузи, ар түрдүү массаждар жана спа кызматтары бар сиздин ыңгайлуу эс алууңуз үчүн. Мөлтүр спа ден соолук, эс алуу жана жаңы энергиянын дареги. Кан шаары Гагарин көчөсү 5/1, инстаграмы Мөлтүр спа кейджи барак часына башбагыңыз. Биз баштап бере элендей. Бүгүн өзгөчө унаа тууралуу сүйлөшөм. Негизи күндө эле өзгөчө, бирок мунусу
1: өзгөчө. Унаа тууралуу оюндан кийин сонун бир кызыктуу факт айтып берем силерге.
2: Эмне тууралуу?
1: Ушул унаа тууралуучу.
2: Сиз билесизби? Окуп койдуңузбу?
1: Ооба.
2: Кан эмесе баштадык. Бул авто унаа бренди совет мезгилинде эң престиждүү унаалардын бири болуп эсептелинген. Ушул нерсе мындай сизге багыт болсун. Аны көбүнчө мамлекеттик кызматкерлер жана жетекчилер айдашкан. Анан кызыгы дал ушул бренд ошол кездеги ийгиликтин жана кадыр барктын символу болгон. Бул кайсыл унаа тууралуу сөз болуп жатат. Варианттар бар. Биринчи варианты Жигули, экинчи варианты Волга, үчүнчү варианты Нива, төртүнчү варианты Запорожец.
1: Ооба. Гана варианттарды затага алыңыз.
2: Менчи санайбыз.
1: Туура жооптор көп эле жайыт болуш керек азыр. Биз эң алгачкы келген угарманыбызды куттуктап кол чабаларды арнап, жогоруда айткан Мөлтүр спа борборуна чакырыбызды тапшырабыз. Гана бул эми оңой эле го дейми?
2: Оп-оңой.
1: Оп-оңой.
2: Менчи ошол мамлекеттик дегенде мага ошол чоң багыт болду. Анткени ошол чоң атам убагында ошол мамлекеттик кызматта иштечү да, анан ошол нерсе кызматтык унаасы ушундай болчу. Куттуктайт экенбиз. Акыркы сандары 0115 номер менен аяктаган абонент сизди Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз.
1: Кол чабалардарына эле. Жеңиш кут болсун. Туура жооп болсо Волга болчу. Чындыгында көпчүлүгү жазды. Волга, Нива,
2: Жигули дегендер
1: бар экен. Бирок туура жооп Волга. Жеңиш кут болсун, э?
2: Анан кандай
1: кайсы жыл экенин билбейм, бирок ал учурда Фрунзе деп айтылат. Мен деле элден укканымды айтатам да. Анан кийин ушул маркадагы Волга унаасынан Бишкек боюнча, Фрунзе боюнча эки эле унаа болчу экен да. Анан машина деле жок анда. Анан кийин өкө филармониянын алдына келип турсуз иши калтырды.
2: Ай, азат, азат. Мындай тамашаларды бир эле сиз айта аласыз го дейм.
1: Жок, элестетсең Бишкекте унаа деген аттуу нерсе жок.
2: Жолдор кенен.
1: Жолдор эми азыркы деген эме болбосо дагы унаа жок дейм. Айдаса болот да, экөө эле болуп атса. Анан экөө да келип
2: ошо. Бул ошондо болгон окуябы?
1: Болгон окуя дейт.
2: Анда күлсөк болот экен. Биз сапар залды карап атабыз.
1: Күлбөгөндөн эмне? Жарым саат күл.
2: Күндүн темасына кезек берели, бир аздан соң интернетсиз жашоо тууралуу сүйлөшөбүз. Кандай ойлойсуз? Интернетсиз жашоо барбы же жокпу?
0: Автоледи.

0: Салам каттан, салам айт.
1: Сагынычтуу саламдарды дарегине жеткирели. Кутман кеч, апам Бурмаканды туулган күнү менен куттуктайбыз. Уул кыздары, неберелери, ден соолук, узун өмүр, бакыт алайбыз. Төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер деп калтырыптыр.
2: Куттуктайбыз. Азат айжаны салам дейт. Бүгүнкү 50 жаш мааракеси менен талант байкени куттуктайбыз. Ар дайым эл ичинде кадыр барктуу болуп, үй бүлөңүздүн төрүндө аман жүрө бериңиз. Жана ошол эле учурда уда тою менен Азамат менен Айгеримди куттуктайбыз. Бешик тойду өткөрүп жатышат дейт. Бөбөгүңүздөрдүн өмүрү узун, ден соолугу чың болуп, атенесинин сыймыгы болсун деген билдирүүнү калтырган Максат аттуу каарманыбыз.
1: Саламдар болсун дейт. Нарындагы досторум Нурбек менен Мирланга ысык салам. Ишиңиздерге ийгилик, күнүңүздөр жакшы өтсүн деп калтырыптыр.
2: Дал ушул сыяктуу смс билдирүүлөрдү сиз дагы калтырсаңыз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Кеттик, жаңы саат алкагында угушабыз. Тема боюнча ой толгоо билдирүүлөрдү калтырыңыз, алдыда дагы окуйбуз.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жанна Лыхтар.
4: Саламатсыздар мы, микрофонун алдында Диана Дуйшиналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долборлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрттөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Биз менен сапарлаш, толкундар, сугармандарга дагы бир ирет ысык саламыбызды айталы. Келиңиз, кубануу менен кайрадан мына ушул мүнөттөрдө амандашып турабыз. Үчүнчү саат тактап айтканда, Азат жана Айжан жаныңызда бул саатыбыздагы жакшы бир сезимдерге бай болот.
2: Ал эми азырчы эмне менен алексиз, ардактуу карман?
1: Бул нерсени эмне кылып атасыз деп сурагандан тажабадың?
2: Саат сайын сурап турайын да. Анан буга чейин дагы айтып өткөнбүз, күндүн темасы интернетсиз жашоону кандай элестетесиз жана эмне менен алек болмоксуз деген суроо салганбыз. Анан бул жакта буга чейин да сөз берип кеткенмин, психологтор эмне дейт бул жаатында, адистер эмне дейт? Адистер кээде интернеттен тыныгуу алуу адамдын психикалык абалына жакшы таасир этерин белгилешет экен. Интернетсиз өткөн бир нече саат же бир күн адамдын көңүлүн эс алдырып, жакындары менен көбүрөөк баарлашууга жана айлана чөйрөгө көңүл бурууга жардам берет. Анан эң башкы плюстарын айта кетпесек болбос, пайдалуу жактары аябай эле көп экен. Бул стресстин азайышы. Интернеттен тыныгуу алуу мени эс алдырат экен. Уйкунун жакшырышы. Башкача айтканда, телефонду жана интернетти уктар алдында колдонбоо уйкунун сапатын дагы жогорулатат. Жандуу баарлашуу көбөйөт экен. Үй бүлө жана достор менен бетме-бет сүйлөшүүгө, балдар менен сүйлөшүүгө дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк убакыт бөлүнөт. Анан көңүл топтоо жакшырат. Жанагы Азат буга чейин дагы айтып өткөн, улам жана смс кат келген сайын билдирүүлөр адамдын мээсин аябай чарчатып салат экен. Анан ошондой тынымсыз билдирүүлөр жана жаңыртуулар алаксытпагандыктан адам жумушуна же окуусуна жакшы фокус бере алат экен.
1: Фокус десең, бул жакта чындыгында угармандан келген бир кат бар болчу. Дал ушул нерсе боюнча жазды элем. Телефондо атайын фокус деген бөлүмү бар. Ошол нерсени дайыма колдоном. Чындыгында абдан пайдалуу жана жардам берет дейт. Бул эми жанакы айдын сүрөтү бар го, эми угармандарга түшүнүктүү болсун. Өйдө жагынан түшүрүп туруп, анан күйгүзүп койсоң, жанагындай чакырыктар, тынчыңды алган нерселердин баардыгы келбей жана
2: чалуу дагы келбей калат.
1: Ооба.
2: Анан эң башкысы, бул албетте биздин ден соолук, көздүн жана ден соолуктун чарчоосу азаят деген дагы атайын ушундай адистердин айтымындагы статистика бар. Экран алдында көп отуруу көзгө жана омурткага дагы күч келтирет экен. Ошол себептен интернетсиз бир күн жашап көрөлү, бир күн жашап ден соолугубузду оңдойлу,
1: чакырык жасайлы.
2: Мына ушундай ардактуу достор, биздин бүгүнкү күндүн темасы, ал эми сиз кандай ойлойсуз, интернетсиз жашоодо сиз эмне менен алек болмоксуз? Мейли бир күнгө деп эле коелу, бир айга десек баарыбыз стресс болуп кетпейсизби? WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул номер сизге сөзсүз керек, анткени бул музыкалык саатта биз Level Construction'дан сонун мерчтерди ойнотобуз. Ойнообуз бар автокапелла деген жана төрт дөңгөлөк рубрикасындагы өткөрүп жибербейбиз.
1: Ага чейин ыргабыз жагымдуу, сен жана ысык көл деп аталат Нурлан Насип.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күнбүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең ошондой эле жан жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана

0: Расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сөйле дейт, интернеттің дәлі керегі жоқ дейт. Сымас білдірінің ұзатқан оғарманыңыз. Анан интернетсіз жашу қиын, анкені жұмышымда, байланышымда интернетменен байланышты, бірақ гейді телефонды бір жаққа қойып, үйбілімінен уақыт өткөргенді жақшы көрем. Бұл интернетті жақшы көргендіктен емес, жұмышқа байланышқан үшін қолданатқанды оғарманыңыз.
1: Жаңа экранны время деген бар ғой, сен күйгізіп ана текшеріп көрдің біле?
0: Жоқ.
1: 24 сағаттың ішінде қанша сағат телефонды ашады екенсің?
0: Бәлкім көрсем керек, бірақ аралашқан емеспін, анша қызыққан емеспін.
1: Мында бұл жолмен өзің есептеуің бойынша қанша уақыт?
0: Жарым күннен көрек. Уйқу қалемдей.
1: 15 сағат телефон, а?
0: Ошондой болуш керек. Анан интернеттеги эң чектелүү болгон өлкөлөр тууралуу дагы кызыктуу фактылар бар экен. Көрсө, Түштүк Суданда инфраструктуранын өнүкпөгөндүктөн улам интернетке жетүү кыйын болгон аймактар аябай көп экен. Кээ бирки жерлерде интернет такыр эле жок экен. Түштүк Судан, Түндүк Корея, Эритрея, Чад жана борбордук Африка Республикасында дагы көптөгөн аймактарда интернет жок экен. Африка жергесинде.
1: Демек интернет желе деген эмне экенин түшүнүгү деле жок экен.
0: Аз экен. Ошондой маалыматтар бул музыкалык саатта.
1: Ошол жакка барып келсекпи дегендей. Кадам, анда дагы бир жакшынакай оюңуз бар болчу, э? Оюн эмес, маалыматтык рубрикабыз 4 дөңгөлөк деп аталат.
2: 4 дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
1: Бүгүн биз болсо дагы бир атактуунун айдаган темир тулпары тууралуу маалымат ала алат экенбиз. Анда эмесе көпкө созбостон дароо угармандарга мүмкүнчүлүк берели.
0: Кандай угуп көрөлү, бул мырза кандай автоунаанын ээси экен? Мага да кызык, мен уга элекмин.
3: Салам, бул мен Аяр. Өзүмдүн автоунаам жөнүндө айтып берсем, Samsung QM6 деген автоунаа айдайм. Crossroyer кузовунда, мотордун көлөмү 2 объём газ. Машина мага өзүмө жагат. 2 жылдан бери айдайм. 2021 жылдагы машина. Түсү болсо серебристый. Машинамды эмне деп эркелетем? Менин экинчи үйүм, досум деп эркелетем, эч ким жок да. Мен үчүн аябай комфорттуу машина. Ар бир автоунаанын ичинде жыштыгыңызда авторадио жаңырып турсун.
1: Аяр мырзага рахматыбызды айтабыз.
0: Рахмат.
1: Сонун эркелетет экен досум деп.
0: Эч ким жоктоо деп койбоду. Эч ким жоктоо ратып Аяр, досум кандайсың деп автоунаасы менен сүйлөшсө керек. Анан мен ушул авторадиодогу биздин форматты ушундай болгондуктан автоунааларга жакыныраак болушубуз керек болгондуктан мен унааларды дагы байкап көрүп калыптырмын, көрсө мындай көбүрөөк билип калыптырмын. Samsung деген автоунаа бар экенин жакында эле билдим.
1: Бул азыркы учурда чындыгында мындай актуалдуу унаалардын бири, жакшы өзүн көрсөтүп келаткан үчүн көпчүлүк айтып атат Кыргызстан аймагында. Анан мен үйүм деп айтып калбадыбы? Аяр мырза дагы ары бери биз тааныштарданбыз го, көрүп калабыз. Ар кандай иш чараларга баратканда костюмдардан 1-2-ни 3-тү аркасына салып коет, анан ош жерден эле кийине калып жөнөп кетет. Ошол себептен үйүм деген ошолго деген.
0: Менчи бир гана Аяр эмес, көпчүлүк эле угармандарыбыздын арасында бар болуш керек. Анан угармандарга суроодо сиз кандай автоунаа айдайсыз? Мына ушул тууралуу бизге кабарлап койбойсузбу, кандай дейсиз? Биз дагы билип туралы, сүрөтүн жөнөтүп койсоңуз болот. Же жөнүн айтып берсеңиз болот.
1: Мына ушундай кеттик алдыны көздөй, алдыда авто капеллалар байгебиз менен кошо. Аны утуп алынсамасаңыз анда ийгиликтер болсун.
0: Жүрбеңиз.
1: Ооба, кеттик.
2: 4 дөң

0: Ачуу таттуу болгон айкалышкан өмүрүбүздө дагы интернеттин орду ополтоодо экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошол себептен бүгүн интернет жок болсо, эгер өчүп калса, эмне менен алек болмоксуз деген суроо коюп, күндүн темасын улантып жаткан учурубуз. Ага карата келген каттарыбыз бар.
1: Активдүү угармандарыбыздын саны чын эле абдан көп экен. Анан алардын бири буга чейин дагы баса суроо салганбыз, эмне уну айдайсыз деп. Ошолорду окуп салалы.
0: Төрт дөңгөлөктүн алкагында.
1: Мен Kia Sportage айдайм дейт, Toyota ист айдайм, оң руль, отуну бензин 2003 жылкы деген. Мен Нива айдайм деп тур тамашалаган угармандарыбыз да бар экен. Мен Камри айдайм, абдан сонун уна деген дагы билдирүүлөрүн айтор узат чыккан угармандарыбыз бар. Kia Morning айдайм, кичинекей дейт. Кичинекей болсо дагы эми чу жака, барчу жака жеткизип жаткандан кийин ал деле сонун уна.
0: Ооба, бул жакта бирөө дагы бизди угуп атканын атайын мониторун тартып туруп жөнөтүп тур. Сизге дагы рахмат айталы. Жана биз күндүн темасынан кайталыбы?
1: Ооба, кайтабыз. Мен баягы мээм жакшы иштеп кетет го кээдечи Азат. Дагы бир нерсе ойлоп таптым да азыр мында жөн отуруп элечи. Анан азыр ошол унаасынын мониторун тарттык деп калбадыкпы? Анан ошону көрүп анан бул жакта менде ашыкча белек бар экен. Анан ал белек Дари Фест 90-жылдардын дискотекасы. Анан ойлонуп атам да, кантип угармандарга берсем экен, кандай шарт түзсөм экен. Анан интернетсиз жашоодо мисалы колдо эч нерсе болбой калат электрондук түрдөчү. Анан ошол себептен азыркы учурда угармандарга жаңы тапшырма. Ушундай кээде активдүү болуп кетем, аябай. Кагазды аласыз, колуңуздагы калем менен 10-10 деп жазып коюңуз кагазга. Анан бизге сүрөткө тартып жөнөтүп койсоңуз, биз сизге ким азыр мисалы калем издегендер дагы көп баса. Баягыда той болду. Эми 200 эми кызыктуу окуяда 200 адамдын арасынан бир дагы мындай калем сурап жүрөм да, ручка көрүп койгулачы, мен конвертке атымды, эч кимде жок экен. Мына интернеттин жашоосу.
0: Сүрөтчүлөрдөн, анан кире бериштен сурашың керек. Сен деле той топурдан калбайсың, анан калемим кайда экенин билбейсиң да.
1: Ошол себептен азыр келиңиз, жазсаңыз, биз сизге Дари Фестке 2 кишилик чакыруу кагазына карап, сен баягы ысыгыңды айтып коюн дедим да. Анан келген СМС билдирүүлөр бар экен. Кандайсыздар дейт Азат Айжан, силерге тунук эфир каалайбыз дейт. Абдан жакшы тема дейт. Бир күн интернетсиз жашап көрсөк, балким жашоонун башка кызыктарын кайрадан байкай баштап айтып элек дейт. Ушул СМС билдирүү да жакты мага. Интернет жакшы кызматчы, бирок жаман кожо оюн дейт. Аны биз башкарганыбыз жакшы, ал бизде эмес дейт. Караңызчы кандай мындай философиялык ойлор жатат бул жакта.
0: Жакшы.
1: Ушундай билдирүү бар экен. Анан мурда интернет жок эле адамдар бактылуу жашаган дейт. Азыр деле эң чоң бакыт экранда эмес, а чыныгы жашоодо деп ойлойм деп асыз билдирүүнү Адил аттуу угарманыбыз узаткан. Чоң рахмат Адил.
0: Эң сонун. Бул жакта сен чын эле жанагы тапшырмаң жакшы кетип атат окшойт. Кагазга жазып жөнөткөн угармандар көп болуп атат.
1: Күндө ушундай оюндарды жасаганга макулмун.
0: Мен көрүп атам, бул жакта эң алгачкы болуп 94-69 абоненти билдирүү калтырыптыр. Калем сап.
1: 94-69. Жакшы. Жанагы
0: отун.
1: Ооба, Toyota ист айдаган айым экен. Беребиз сизге.
0: Кол жолдорду арнап коюп анда.
1: Аракетиңиз үчүн.
0: Жеңиш кут болсун. Чындыгында ыкчамдыгыңызга жана шамдагайлыгыңызга сөз жок. Куттуктайбыз дагы. Биз кезектеги дагы бир оюнчубузду
1: жеңүүчүбүздү. Ооба.
0: Автокапелланы көздөй жанайла.
2: Автоакапелла.
0: Бул оюнду угармандар дагы жакшы түшүнүп билип калды. Биз аткаруучулардан жандуу аткаруусун коюп беребиз. Сиз болсо үнү аркылуу кимир деп атат, кайсы таланттуу ырчы мырза же айымбы табышыңыз керек дагы. Жогорудагы эле биздин WhatsApp номерге дароо жөнөтө коюшуңуз керек.
1: Ооба, биз кандай белек беребиз, бул тууралуу да маалымат бербесем болбос. Level Construction курулуш компаниясы тартуулаган Аламидин One турак жайы. Аламидин One Аламидин 1 районунда жайгашкан заманбап бизнес класстагы турак жай. Бул долбоордо жашоо үчүн ыңгайлуулук эң биринчи орунда экен. Генин жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут аянтчалары, жашоо үчүн толук комфорт. Аламидин One жашоо үчүн ойлонулган заманбап мейкиндик. Сатуу стартында өзгөчө шарттар бар. Ошол себептен кайрылыңыздар. Мына ушундай.
0: Анда аткарууну угалы.
1: Ооба, анан Level'дин мерчтерин беребиз.
0: Ошону эле айтып коюу деген.
1: Сувенирлерин ала. Кандай эмесе? Баштадык.

0: Джастин Мырзаға қосылып кешірім сұрап қоямыз. Егер жетіспей қалсақ сіздің қатты оқығанға себептенгенде уақыттар жетшеле оқып келгендерді чет-четінен күннің темасы ойларды бөлшелі.
1: Қандайсыңар дейді. Бары соның азырғы тапта сіздерді тыңдап жатқан оғармандарың барына ысық салым ұзатау. Салыме, мен болсы интернетсіз жашуға қаршымын дейді. Анкені азырғы өчірді бардық мүмкіншіліктер шарттар дәл ұшыл интернет арқылы болып қалды. Не деген қараңғылық деген оғарманыңыз бізді ұрышып жазған екен.
0: Бұл жақта бір оғарманыңыз ойын ұзақ жазып тұр, бірақ қысқартқанға әрекет қылып көрейін. Интернет жоқ, шындығында қиын, бірақ біз кейбір учурда аша чагып кетебиз деген оюн калтырган. Анан ошол эле учурда пайдалуу жактарга коротуп, өзүбүзгө керектүү нерселерди алып жана ашыкча мындай чектен чыкпасак жакшы болот го деген ой калтырган экен.
1: Эгер интернет өчүп калса, кете окуп, сейилдеп достор менен жолугушмакмын. Кээде интернеттен дагы эс алуу керек. Социалдык тармактарсыз деле жашоонун кызыгы көп, жандуу баарлашуунун ордун эч нерсе баса албайт. Болосуңуз билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Жакшы, кийинкиси.
1: Интернет жок болсо үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен көбүрөөк сүйлөшүп калат деп ойлойм деп каткырган смс билдирүүсүн узаткан экен. Менчи ушул нерсе дагы туура деп ойлойм. Анткени биз үйгө барабыз, үйдө деле интернет. Ар бир үй бүлө мүчөсүнүн колунда телефон, уюлдук телефон, бирөө сериал көрүп аткан болот, бирөө бирөө менен сүйлөшүп аткан болот. Айтор бардыгы интернетке байланыптыр көрсө. Мына ушул билдирүү жыйынтыктайт экен бүгүнкү биздин темабызды.
0: Угармандардын жалпысына рахматыбыз айталы. Ой бөлүшкөн боюнча 3 саат бою жаныбызда болуп, ар кандай сонун кеп кеңештерди берген угармандар да болду. Сиздерге чоң рахматыбызды айталы. Жана салам каттарга дагы убакыт бөлбөсөк болбос, э?
1: Макул.
2: Салам каттан салам айт.
0: Салам каттар, куттуктоолор дагы бар экен, аларды бөлүшө кетелим да.
1: Урматтуу алып баруучулар, кандайсыңар дейт. Бары сонун сиздер аркылуу Кыргызстаныбыздын бардык булун бурчундагы угармандарга чоң салам узатам. Жалал Абаддан бардык мекендештерге салам жолдоймун дейт. Жүзүңүздөрдүн жылмаюу кетпесин, ар дайым аман болуңуздар дейт. Базар Коргон районундагы Акман айылындагы 20 жылдыктарга ысык салам узатабыз деген смс билдирүүнү узаткан экен жана жакшы жаңылыгы менен бөлүшкөн экен. Көрсө 20 жылдыкта дос баласына үй куруп беришкен экен. Элестетсеңиз, ошол үйүңүз кут болсун деген каалоо тилекти биз дагы айталы. Жакшы көрүнүш.
0: Агырго кут болсун. Үйдө дайыма жылуулук кут орносун деген тилек айталы.
1: Анан авторадио жаңырып турсун. Ысык Көлдөн жалпы Кыргызстанга салам жолдойм. Көңүлүңүздөр ар дайым ачык болуп, жашооңуздар жакшылыктарга толсун дейт. Бүгүнкү туулган күн ээси Мирбек байкебизди куттуктайбыз дейт. Бар болуңуз, бактылуу болуңуз. 40 жашка толуп отурат. Жеңем Гүлсүн экөө ар дайым бирге болсун деген смс билдирүүгө кол койгон.
0: Бүгүн бакыт энимдин туулган күнү, кошумча каалоо тилек айта кеткилечи деген экен. Атыңа заты жарашып бактылуу жигиттерден болсун деп айталы. Келечек кең болсун.
1: Бир угарманыбыз мындай бизге тамашалуу суроо узаттыр да. А силерчи эмне кыласыңар? Бизди го сурап алдыңар дейт. Азат, эмне план?
0: Мен го айттым, телефонду тазалайын дедим. Бирок чындыгында үйдө эме мындай чоң дебейин, бир чакан
1: иш чарам.
0: Жок, жок, жок. Үйдөчү. Бөлмөмдө китеп текче бар. Ошол жактагы китептердин көбүнчөсү жарымына чейин келип аягына чыкпай калгандар бар. Эгерде интернет өчкөн болсо же болбосо бүгүнкү теманын алкагында мага дагы бир мотивация болду. Интернетти өчүрүп коюп, мына ошол китептерди кичине соңуна чыгарып жыйынтыктап койсомбу деген ой жаралып калды да.
1: Жакшы, жакшы, эң сонун бул нерсе. Эми коштошот экенбиз достор, бардык угармандарга кутман кеч каалайбыз. Дагы бир жолу эмне менен алек болбоңуз, бардыгы оңунан чыксын.
0: Эртеңки күнү кечки саат 5:00 кайрадан 10:10 деген маанай менен Азат жана Айжан угушканча коштошот.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрттөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде, бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы ыктымал, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: вкусного V-Fruit Tropical Xeresin Tandanes. Абдан даамту, 100% сапатту.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунча азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаа

Нелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Got back, dark brown eyes, she ain't a looking shy.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрктөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштардын комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде, бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 3 июнь күнүн көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласам, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 18 ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: Бул Азия Кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина. Телин Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticketkaze сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, микрофонун алдында Диана Дуйшиналиева. Чыгарылыштын дем өрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын аймагында мыйзамсыз курулган жана кеңейтилген балкондорду демонтаждоо иштери уланууда. Мэриядан билдиришкендей, объекттердин бузуу иштери мыйзам чегинде гана жүрүп жатат. Шаар бийлиги тургундарды берилген эскертмелердин талаптарын аткарууга жана ордо калаанын архитектуралык көрүнүшүн сактоого чакырат. Кыргызстанда курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкенде эми көп кабаттуу турак жайлар, коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объектилерди долбоорлоо жана куруучу учурунда курулуш компаниялары курулуш объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды көрттөндүрүү боюнча иш-чаралар комплексин милдеттүү түрдө карашы керек. Бул чечим жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө, ошондой эле калктуу конуштарды комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Ысык-Көл облусунун аймагында электромобилдерди кубаттоочу станциялар тармагы кеңейүүдө. Энергетика министрлигинен билдиришкенде бүгүнкү күндө Түп районунда 4 электр кубаттоочу станция жана Тоң районунда 3 станция пайдаланууга берилди. Учурда Балыкчы шаарында 4 электр кубаттоочу станцияны орнотуу иштери дагы башталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын дем өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылуласа, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 4 градус, нарында күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең ошондой эле жан жашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: болгулуу дискомфорт жаратабы? Боль Нос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль Нос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Бишкек, готовьтесь! 1 июня грандиозное открытие второго этапа Skypark Baltic. 15 новых аттракционов всего по 190 сом. Хедлайнеры вечера The Billions и Jax 0214, а также много развлечений и грандиозный салют. 18:00 Skypark Baltic. Алы Токомбаева 43Б.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
2: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жирному.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жана 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17'nin бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсептөө онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One жашоо үчүн жасалган.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
6: Менин жүрөгүм кереги жок сенден башканын, кар кими кошо сактадың.

0: жарнама.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя. 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мегаситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлөлөр үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мегаситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Бюджет